0: Bravo.
1: Točno je 8 časot.
2: Recikliraj so griža. Isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
3: Bubamara hit. Aleksandra Radović iz Petnih žila.

0: Uspehot e rožba na drskosta. Dizraeli. Uspehot prikriva mnoštvo greški. Bernard Shaw. Uspehot ne je konečen. Neuspehot ne je poguben. Važna je hrabrosta da prodolžuvaš napred. Winston Churchill.
1: Biserina mudrosta.